Först passar inte det, då passar kvar. Det du sagar, vad sig den kunst höra, vad sig morgon. Men i det vi är kunnt, det är grad nog som då.